0: wàlọ ẹni wàlọ dàgbẹ àmọ ní dọdẹ eyín boutique mọ nùsàtẹ alómi ọdọ nùdá sàdá sàtẹ rò sí ni mọ wọn yẹni náà pọnbọn náà dọkẹ wọnú kọkàn soso wọn ni ma ma náà tẹyìn yìí o o lóyún jọ kàn bí ọ o nọ èrè wálé ọdún náà yìí o mẹnẹjì pẹlẹ factory normalisé jì pẹlẹ mímọdọ egbè diọ factory normalisé ti kọ ọ diọ eyìfẹ wọnú o àtẹpẹpẹ ọ. But to be like a cool cantoe, Boro, a photo on the equity. Lonnie, a former man, me tongue, that I'm tongue with Tanto Fascineo. Noe. Alamoro, the gate, Timbo, a bonobusa, only one on Tabonova. Read on the gentleman from Jamaica. And also Tabonova, my neighbor. Oh, Mary Sisavedo, I thought we might be part of the Brucey with Made Cacade Cabonado, Facino Malizia. Very home, so only. Bo kana fi nu mero ajon tan to pa be lo ran ti bo ran sa nu medifo me mo nko ton ne ndo jire fakin ma ze ko wa wa ne e ren na wa ton pe do se ti me fi na wa ko suna do mo je me ton fe me comprendre question ti a ma le babe
1: eyo mo
0: eyo
1: ah eyo
0: e na cheru mi ntun lo mi ro pe o ko te nu ko so ko te we go we lo jire ne ndo me o do ajo pe ton. But you know, even though they say high men, they are no standard of finance. It's all the EU era. But you know, the other men, you know, the other men. But you know, because if you never buy bank, claim the food, the blood, the salary, the women. Now, I go and buy. Who should pay? No, should die. Ho ho ho ho. Era. Afọ de de te ero kenti me finebo enade me mo nkuja ko je wa
1: mo nkuru je
0: o te we gore ko ti aton go we nlo dile me oru ajo peton bo kan plan e ko do ate pa ko e ta jo be no blo e no e ron wa jo dai ron ko ron ta ko su bo e ka je kan le me o mo wa ka so do iwe a be won awe ma o mi no do suspension d'activité be won awe ma do je ke emi suspend activité mi ton le. We manade we manade nwa kwina biwe we manana dunna bele da for the people brande we manana bi dey suspend po won suspend bo fo bo ko mo en po manale akon ko do manale awana lo pade fo a na rugonu
2: nso
0: no ye fi adomi bo no tepon na yoro ni wa ma kan bi o ni ga o kan bi o
2: e da chenwe
0: e isade to gberu meru mo jiru mi se a
2: o to gberu ho no se a
0: o ro ro pe to se
2: e yo bi na la ko lo bra wa o sa o mi no onde kan bi o. Yemedo chofume yemedo alonzo wawe kabi yemedo azohwe azohwe debodo ndende wade medo chofu e kayado megonleme o ye dewe ahoswo na ache bodo cho enasu ahomi o kokwe mino suzan fufo inande 12% sime wecho bonan so o epo jonumi bo ene 12% ene de sime o ena so wa migon eyin do ina so bo ene onko yin akwebo yedu ledo nu menji ton ya ene on e sojo ina level de kuzu edo bonosu kokwe e kweto ledo bonosu ina level de podo mi de gon
3: nwene on e mak mere manka o monukunjo
2: da ya nwene di o so nu yoyo ame medo kodo e Edu etu ndo nwene kodo we de ama ma nwene inu yoyo de bo
4: ah bata de bale
2: edu edo to o me jo ko o ko yi mo ko da ko ko yi me
4: ko to de le we to ho ho ya to le ke ke tun wa ho ho ya to e tun le o ho ho ya to e monukuru je nu e lo le be abi de no do to mi le o ye we tun ba ba nu a so ko yi nu to e di lo wo to ko be o ya ro bi mi ko monukuru je be o to vi le monukuru je me mo a ye monukuru je be ye tun do mi chirele e yi ko fo o kweta done su kwede nu kweton do we kaya hole ehun o hode ti mo we ma no wadu ye boye no isu hu e kan ho kaya tola bo ho kaya tola ande fra wewe do
3: poneji
4: nu kweta
2: nu aso kweje anyo
4: ade ne lenu ye e la de besi ho we
2: aso kweje ayo nu azume do aso kwele o ye de ebi di blatun do do ye do afodi de keke do aliye ne on kobo no de
4: me khaya sofunu nu toto de
2: nu toto
4: de alo fikari sa to de o e tu ene
5: a do mi de je do kun ku te me lo o e ti ro mi ji ye wa ganji no ku sun ku zo atole wa e kudo ipo tagbatagba run tinu obutiki kwe o tantantan be ndo lili lili bo gbe ne bu yo kuturi e kudo de o e de kwe fi hodo mi de bro me jimi kusana se ne jo e wa ko mi le gon e lo asu kon de mi na se jo nu ye bo yi do mo nu kwito kwito tu do e nu ira do ho no we bi e ti gbe ne me ji ah do me ti gbe de pon mi kwa e fa de bua me
2: e o kwito de le ti bo e di bla mi si do fo e na do mi le amo
4: e
2: e demenu le kende ubo inu bodo mo bo e do wa lo bodo nblo nu etu kaka je ti on akosu o makodo e o ho to mele o e kan ye a aso hwele e we
4: e
2: bodo ye de e me kaya ho e kodo nu e zinzin pede do aliye ne ho ye de we e na che kaka je ti bodo ye ni blo nu mo nkan pepepe do aliye ne ho ye me dele koto ye ton dele pou ne traitor kabin dende pebi pebi le o ye ko wa ye o ton jeme bia ye o ton jeme bia do fine o mi ton jo e o ton jeme bia ene o tu e wa mi levo wa e gbetun yo ele bo do nkun ye we do aliye ne ho bo tun bo na tun do o akosu o we na gbe mo nko ton bo nu ko khaya to de man ko do biblo e do bon mo awon e da tun do mi na
4: ni cheji
2: mi na mi no ko lo si we di mi a do nu ko to mi to ba do mo e no blogbo bo ko to de su e de su na ten fun bo nu e me do ko lo si we di e a do nu ko khaya to to nu ma do be si di on ti o an so a kweche jo mi o de flan wewe o si me bu ko cho bo so jo mi mo e a hosu do ba un se do o gba fi bomo won ti ege no e do na ndo mo e na yo e na kun do yo akweche na depo bo na mlo mo
4: e kai se jo ni se we ma wa ni
2: se we ma wa
4: e
2: ne we
4: ko ka
2: ko tole no jo
4: jo
2: ve na be yan a do e no kenu wa bo no bo we no yi we we no yi e bo e kon do akweje nu ye akweje nu ye bo ye no mlo a do se gbra lo me diyan pe to we mo wa hun bo edo ah sin ko tan ton di yo edo
4: di
2: de nu emi e mi ku ka mo
4: we
2: ma de gbede o mi mo we ma de gbede a
4: eswa ne
2: bonu a
4: eswa
2: ah ko lo di mu edo tan tan me bo ayi
4: ye de o
2: edo na
4: bo isu o edo na do se we ma nu e tan tan
2: ene
4: we
2: kle do edo a hosu gba me bi o we nu
4: bonu a hosu wa bi o we ma we bo do mi che ko kun su o ara de we ma le kle do edi e kho kha ya to bi ton subo ze we ma nu e bi e ne de wa de kle do mi je bi on so a odun po si mo we no yigbon ne
5: mo no yigbon bo mi na ka
4: ba na do gbe ton we de su abi zakari
3: e ganji e do gbe we ton ni bo ka ro ki kan bi o jire o pe upe we no su we ne on de su a e ji
2: e we ndodo e no su do apa hwe energy e ne o a ho so na su an ton ba an su mama ndo ganji we o we me yi o kho kha ya kwetu e sume sume o ahyo ansu ansu Maman, en sous 10 mars, 10 juillet, 10 septembre et 10
4: décembre. Et quand même, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu
2: es là, tu
5: ere ona kan hori bi ona jino wa indo benji te o eye dion o hwe sin hodo mi ri he kunpla hwe kwe tem tem ene le no ade di bo mi no gbo we do wi menu o hwe to di le no yelo do o exemption temporaire sur les maisons yi
2: e na che
5: mi nana mi mo che to pe
2: mo che me e nana mi do ali ene o ho e we ino me de le timbo ye no do hwe ton e no ko do hwe o bo no do e o le hwe o de gbon e so tulo mi a bo e no gba bi bonon level 4 de fogba kabi e o ai kungban fo e do fine bo eno pa kweleji kabi e o fit apa kwero po e kwe ko de dai bo ai kungban fo do fine bo level gba kwero apa kwewe go mene le o a hoso do ah akwedeje ka zambo ru atobutobu ene lesin de e san kwe o minona daloye do aliyene oho minana wenu kleunde ye bo e na do fina hwe e na gbo je na hwe we chogbo na levo aje kweke osuji bo nu ene owe eno yodo exemption temporaire bo e kwe aton a khosu na kwe aton me bo do we me gba khoyoyo nu a do we de gesi je bo do mi gba khoyoyo a khosu na na we kwe aton ena indo amblaudo alodo fuimano e o nko gba ho na na yoyo e na na na sukuzu o e imo e a adonande yin wede bonando nu akoso man sewe mando akoso mando e ko elo ti on yoyo we ngba bo yen de suwe de me do fine go fleme onde e agba ho yoyo bo wede su mande me abo ai so ho ha ya to de me on ene on o exemption temporaire ene on e so kan wo ya hun ko e agba yoyo we de su de su nan de me tantan kabi e wa si tu e kabi me me tu e de amo e na yin o nu bo ano yi akwede nu wa nu an yi akwede nu o a khosu na bo na we exemption temporaire ne o e ya na le bo yi si an si tu ya son opo bo an je akwe o suji nu e wo gbede do ado akwe yi do de nu e
4: a haya wo
2: e na yi exemption anje akwe suji bo exemption temporaire ne ko so kan wi ya
5: na kamya na jino ra meji mi tre kan ko mi tokwe ya
2: eh
5: o eh tan pon lo bo e khoro mi de din bo e na pon wi lo gbodo wi men men bo no meji ko ye yo agba din mo a gbo fin pere ba khosu no tan pon bo ni no bokun me a ko re re tin bo ni e do ra meji a khosu bokun me a bo ko bi nu a do su ko mo nkan ton
2: eh ko de ko yin ko ko ko le o e de o e tan ye a e yin do kwe kwe kwe bo e do fine on kwe ne on kan ye a amon kwe yo yo de e gba
4: ba e gba bo fo
2: gba e gba bo gba o kabi kwe ai kun pan fo de do fine bo e gba o e we kwe ne le kan don e ye de we adonan se we mado a khosu obu na do kwe lo de un gba ji on o akwa lewe nsan o nlewe mlo o nlelele o etage de jime e o rewe me e o nle bo we ma ne bi o an se si we na bona se do ga e pa che do kuzu we onu o bona do me lewe e ma de yin we de bido we ma ji bona se do bo eni bi o nu agba ko yo fu o asanu konton alunsun e je fine onton 1er janvier je nu mi ndo ko ya fo o konu kun atongo gbe we agba ko yo fodion 2023 we agba ko yo fodion elin bi o asanu konton alunsun ko ya fo o konu kun eni go ton adona se we ma mo nko ton do kuzu ko yo ma ndo nyemele lie wa do khale me bo ngba ko le bo le nka gbagbon ni e o nlele le bona se si we ma bi bona se do a khoso we a blogbon mo enawe fwe aton bo be si alunsun kwe a fo ko aton nu kun we go me 2027 nu mi so me gba ko eton fo kwe a fo ko aton 2027 wena je kwekwe suji nu do ko ya fo oku atongo nu e ka modo e o kwe lo ti on e so yin do kwe do me kede yin we de ya kwe bo e ko kha ya nu me de bo kha ya nu me le o eni o a ho nu ko wa e kan je a ho e kuzuwe ma se do we di ma do ni su kuzuwe ne
5: ai mo ho na ho mi tero so kwe mi bo gbable fo ba yo Abi nemi mo go.
4: Eh ko jo ho ada.
5: Abi
4: e jo ho ada.
2: E tento me ka ni a.
4: Ko gba bo.
2: Eh bi ko to so mi ko.
5: Bi ko go so eh.
2: Yo eh.
4: So mi le du ko tre to do to.
5: Da gbe lo nemi si wa ti wo so mi re ya oblo.
2: Eh ya oblo.
4: Ni bo to ga ni lo. Ma o de si la ta lo.
5: Abi
6: abi.
5: Eh on a dit non o apa ko ru po je wa na no e no te ko lo no gbo do wi menu tuto me ko do mi di di de tin be ni o e do me ji o gbo do wi menu me o e nu bo e so do do me ji n khiri we so do na bo e do be exception permanente
2: e te gbe nu eni le kan e a kho su sin khwele a kho su sin khwele ka bi tokun la sin khwele ka bi tokun sin khwele we yi kanu a kho su sin alijile bi o e kan khwe ni le ka bi to defo me sin kwe so afo afo so do tedo to mi to me ne le o ye de o nwe ne kan kabi mi le ko sin ali ene o ti o lo eji lo fon kan sin gloglo tele ko ne on kan kabi nu e wa o english asi ali ji di o o
4: fi abisa
2: ho de o
4: pe wa me
2: fi ne on e kan le vo mo nu kunu je me gaji bodo fi abisa ho de o nu gbo kede we nu e fi e o amisa si
4: mele
2: to ene yaya o
4: yo so ho
2: eno so ho
3: fi ye ko no le don to e
2: mi do ye ko no le kere a mi do ye ko no le mi do pass e mi do mi do de mi do e me bi
4: pa ko yi si se si ali ji
2: o si se si ali ji o eno sukwe eno ena sukwe nu fi ene le hun fi e du amisa ho de o pe je a ko so na gbe bodo
4: ene o
2: eku
4: tegbenu
2: eyin tegbenu eku na
4: yo lo po ro podo wi menu le te
2: awa fine o esi nu a le bodo boutique bo le bo khaya ene le we o
4: aso ho
2: aso ho aso te fi ona ma le bo su ie he fe ona
4: we le
2: bi do ali ene o hode nu ele bo go sin fine o o hode e so do o aso me hwe sin ali ji o aso me hwe to koton ya ni si meton ya plo ji alavo kwe ne le bi o a hosu odo nu aso hwe ne le o e na bo mayi a hosu to aso me hwe ne le na bo mayi a hosu to an bo edo o aso me hwe o si yin ko me o mi kuna ya kwe o do ko edo fine o ma le bo gbeje menu mi ni mo kwe aso me kwe keke no ti bo ye no podo kwe to si nko me no aso me kwe ne le do kwe to si nko me o je na su a ho e na su te fu o
5: dandan
2: le je ha gbon bo dura ko na go si me
4: bo me pa le ton do mi de ne
2: e gbe to pa le to pa le ton do ne ne tun e do dandan me bo aso me kwe gbe to pa ene le ton e na sodo aso me kwe o si yin ko me lapu inel we yin jon awon lan lapu inel e na yin do e na kuro to su febisin si nko me ya no do to su febisin nko me on hun e do akwe na su we
5: to suru na su kwe
2: eh eh hun e do dandan me bo e na blow we male le je hagmu bo bo hode na wa bio mi wa do aliene on kwa mo tin do a do mi no asantoni o mi o kwedegbe mi kwedegbe o amisa hoda hode re mi mo do fine amisa hoda ho bo mi ka pon we gbo mi ton me o mi mo nko de do fine bo ko e do de ti o e ya ko pe via bo mi mo nku je mi aso opo bodo e so do amisa ho sin
4: ko me ya
2: e so ko to de su ton we bo e ka sodo amisa si nko me abo sodo nko e de su to
4: e bi odo e ka ya nu amisa do le nsi
2: e o de su ayi o agungan e de su ayi agungan e ka ya nu
4: bena su aho
2: bena su aho
4: nu
2: e ko do amisa si ko yo si nko me
4: o
2: e na su aho
4: e mo nu kru je be
2: e do na tun fo gbigbon e ma tun do ali ene ho a ho su o chan talo me bona bo aso na bokun me da lide ho alide ho me de so afodi de e do na de do alile ho mi do na tumo na on de leje hagun
4: manel
3: o

0: Ereme ce tokpatoru mi tokoto garopo hodun kuha foton kungu bing officia. Dago chigaro veni kudube. Itekaje, ho in holo tin le yoeno sadiome a holiru kurukumito. Eya fosoro tete e aitito yo eko hun mon koto e ka ho to bi tun ko tin bi jomon koto e ren adinya e ro santi mi da kendu ni te po e file yi no ilu ta je yi me me lo ko yi ho bi bon ton do aso be ko e yin o to koto yo e de ko ngbe mon koto lo o ne e ka ko ngbe gbo e ro na to ndende bo yin apanu koto e no blo be yin sabe bla yo e te ku be mon koto sin so ne makaru makabe gbo mi na waji ho de de fo lele tin loro fi bondo meji to ji je mi de yo mi na kon wo si asia milen awyo e wera no mon ti ton martin to sa kudo e ko mi poro no fi bena di ali mi ten wele mi ton da bo ti gan sa kare ali boro mi de le ho yin polo lo fi le yo mi na polo lo pro ko mi ta sia mi kule de le bi mi kudo o mo mi ton ten ten me ilu fi le ko no wa me le pa yo mi na go ye ma sia Era meche tok patro mi to khoto mi le fo gbe toro propo o mi to sakare ali woron nemi fun won mi
1: mi no dagbe dagbo chiga
0: e mi na so jo hun mi to lo rai it sin to me to lo na na mo che be to no meji no te to lo poti lo ya fo so ro tete de to ro bine to me fi e hun sin mo nkan to nu
1: nu gbo e mi ate mi projele o no ten e yin no ten lo bo it sin fo so ro te it sin to o sin a fo ton so ro te ro bine te kun gba ji fi o oye ahun homo koton so yin novo agbangba do tenigbe emi to kuto ayi lo bo ero asan foton kwa ton ko yin nu kwa sun ile memi de asan ene on asan buna dopo eyin ile yin asande lo bo ra pe ha eyin asia aiti ton zedo agasin ho yin nu duru to yo e wa pe do asan mo koton nu nu iwa le o eje hun gbe lo bo je gangbe lo bo tonu kun da da ho eyin aiti ton ipoto obinrin to ton pa ye bi sese so afodo ni wa mo koton sin o demain nu wa eneon sin demain o Dominique British eye weyin me no ro ho ikun pla o ko egbe poto ho to re fun pa ho we lo bo ka so aiti sin afo so re tero obinrin to ma fi yiko bro titi ma jere nu po e lo bo pe mo koton ko na susu be ka ko wa hun sin avivo sun ope afowo ko atongo emi to ko to aye lowo inahun agbangba ton lowo mebi se na monukun jewo enewe ewayin obibloto egbedin nuwene ebloi enazon lobo kan echa aiti sin to ko to bere to ipan enasi khule fo yin kan sin sin lobo nukun yi devo devo le na le ayin o titon de mento hun nuwiwa ene yeyin obibloto yo afori da ho pataki e bona le vozon lobo bunino edo IT sin to okodo benin to ikun pa pokon yo elevo in bonino o dagbe joluo wado yen proje edo na tenpon lebo nwe kun pla o tan o point domain ko kun pla to fi ton po to mi pa ko we yo e na si ko level li to de su ti tin bi yo le le e na le bi se se mi o ye de si maru so oloko e me so kan ho ito e na pe nu kun to ko kun pla to mi ton fi poro to mi pa ko sin afo so ro te yo e wa iho lo bwana o mo jeme e ne lo mi se yo mi tin do to ro mi tro lo kun si we do o si se wo
0: ere mi gosin o tolido e kun pla bene to podo aiti to pon sin ho pa ko mi na wa eyin ogizame ero ti lo vile ira blo ro sun mi ro na bi o din sin san ton nun ko ton go gbe yo tan tan na ile su don la lito sin ye va maison mi na tun no me ji o gizame vle gizame da ho ro un ditin bo so do te bo yeyin examen o plan ene on cho ndo me ji na si ko tem pon bo kun de ma ene na je fi mo ko ton le si odo propo me yin me lo yin fi mo ko ton lo je ko ton na si ko tem pon lo ite ine yo mi na tun lo meji sin so e wa yo e ro pe sin etele ti pon e de na si kupon en azine ka de gbon sinu ka ipon sin o ho nu ya so me be ka je e ho metiyan e gbedion ne o ka de gbon yo ira te pon lo blo nu nkan ton mi na tun lo meji so e be e gbe oro azan o we gan yoro nu plon plon mo nkan ton dale kun kula eyin o te pon ene o e de me ra ho florent do eyin odopolo yin me melo no so nkun lo no to pon na te ngbeju gbogbo to sud erupo le ya fosalo toto en reliten do akpa ko e kompla o trokando o enegoyo mera ho hote karo
2: tuame dio ile be no le tin fon e na yi bona fe ira yin mu bona son den te kon da ko bena examen blan e be e fe fi kre be ya do bere se kuma di dio fi e ko se pele pio e yo bo e yi examen blan ne en mi moro ile o iton e wa kanji bo e me de bu gon mori ya don e wa wa so ko be me na yin chef centre a me na yin superviseur a me na yin president de commission wa vice president a me biko wa bo ile o na yi temete bo ile bi lesinisin e nous mais na gbeje ipon le le bi me nous e kon blue reserve le bi me na gbeje ipon le nga ton examen do pa we ro apa nous kon ton we yin nous mi yoro épreuve écrite et orale ba pa we go no yin épreuve d'éducation physique et sportive et meilleur sport et we rambo don akazan gagbo poro don zan we ko rambo épreuve d'éducation physique et sportive we rambo asan no we don examen asan ne we rambo na bon fo
0: Romero Florent aussi au Bénin Messene à Saint Enewe et Nablona sort pour deux pour dire complètement bien dire en là nous et nous voilà filé plan belle ta globe nous hier et bleu et ne goûte dire so eja oui pour ça tant que eja oui pas yo mais na tout le monde dire complètement lundi font camp pour nous cambio matin thème et ne pas yo et en bleu et ne yo bleu jambe nous ben dire chic bon dire mais na tout bon nous ben dire fini là ici va être pas eja oui yo bon nous il a 25 ans d'agué ne même kana bon do ho kambio metan e mo romeji de na gbe lo pon fi le sin ni no menu gbo nu e ka pon ye ka tonu bo wa e mi ra idan lo na do yan me sin ye fa me so mi ne do o tere bo fi mi de e ho me di yan me ti to pa tro mi to ho ton sina no de ko de gbora ho ho gbere a plu rien de sera comme afa mo e sin ye fa me o sakari ali boron ho ri ho ri kon pa e kon pla o nu yan na me te ngi ju
1: mi na ti menu to vi to si le ra ji me yin o comme kan podo ye me e yin tonu ku ton ni le pan le na si ho ton wan o no ten eyin wi ma ho me ton le papa lo bo e na it se agbande agbande le nu ma ho do sin de le do wi ma ho me ton le pa lo bo na je o si sa ji o e na si ho yin a wan ton to nu wa de tin lo bo ye do bi ble do apa ko e ne wo zon lo bo a so me ho to ko ton e yin razun to ton yo ye yi ho ho a fo ye ton do ton do e so le bonu nué inu le ma de tovi dagbesin a formas jeha enele yo e son le bonu enele de son level inti jeta lo tomi tomi anta di yo en a blonu le bo lamena no ganji e in yopo vule ton e we ma homen vule ton manana o kanche wa o e do na ton a kwa nu yu a enele bisese nu yu a enele ye blo do a son kwe to koton e in razin to ton e merako roje o mikpon kwe e me e in o komen gan razun to ton yo e iko le bo mo jeun ton apon jire e minaze o sansin mi ton ene iko do e de tin ye o won ton lo e kun yonu o peto kakalo nu e kon le vo do sin ye o me le kun kon ma tun o ene e kale ai do apan ton te do o fini a lopa dine do to pon la kan e res non lo ko so o no kun e ton le bo do a do mo na lo ba fo e na si hude bran si hu dudo nu mo ko ton ti to yo e koyin o tuntun to hun to pon la gan o ku tonton e kase nu mo koton yo e de su hu hu a foton se do don le e je ka gbon e lo bo nu wa ina yi wa yin o to senator o gambodo o kan o to pon la gan ton alerte o sai zonu o mrako a sen a wiyan e me yin tonukun e de su lo mo e wa yi ho lo bo na o mo je nwe so no kuton le bodo mondo ayi mon koton di nai nwe nu mon koton si yin kin gbe do o me uto ya fo e ka si ku le bodo apa ku ene le yo ina ido poropo ito na sin o mo je nbo mi tun ene le yo mi tun mi azi ku le do poropo mi tun le
0: era chen mi zakari a ligboron e mi so ene ku le turu mi tole yo e mi na so ku le yi dele di mi na so nbo don don lo ya po ho me toru taji yo eyin o fi fi lo no je hun do bono pe nkun do o do nu se pa ku be hakka ho do gidi mon koton enuye na me pa khiri timbo e sodote ka sodote yo me kai me sodote na le me melo yin o don we se zo ato journaliste intemele we sod mon koton do tina yi o gbamon lo wo ina si hu na enuye e tite gbeton wo lo ni e si hu son ko tin gbe jubun do me ji to ho je ti ra pare khu yo mi wa so kaka be je kan le kan de me biro na tenpon lo khu le nwe mi wa yo to vi mi tan le yo ma yi do me ji enuye tan e yi dan dan dan lo to wo le ra so lo do blo na ya ye va ne me we haute autorité de l'audiovisuel de la communication ka khu do ro pere pon mi ko si jono ko ton to sa club teritin lo bo e ro bi blo e mo ko ton e so do ti ra po me ton lo bo nwe ko nde lo bo e na yi aso e to son yo ne ka blo gbe ka blo gbe yo tan tan tan me ka en khojira so ato le yo ne we ka si khu te pon lo do bon to tu won e ne we me ra khu o fernand o gbagdi e en fo so do o tito o ra ko khoso ton yo e tan pon lo na mo je me ton lo ro di do ro benji ro bi ne to be fi te tun do benji nwe nu taji we no e so aso di me ri e ro na te pon lo wa kan ji ti te gbe ton e no e so to zo di me ri yo to zo e ne ro na te pon lo na blo e kan blo mo nkan ton lo be ra tin lo tin gbe yo mai me di me di we jila ahun yi me me lo yin o ko jira so ato le yo e kun tan tan tan iran se pon lo do o ide so e na tun won le won e ba ko mo nkan ton ai a de ka so ko mo nkan ton do lo do e ne ka jira gbo lo nu kan yo ka tin o ye ninu alian di we do na do isi we na se ko te pon lo wa so mo nkan ton be na tin lo tin gbe yo me ra ko e na o ko mo je me e ne lo ka le di do ro me ji e de na ko jira to pon wa e de lo mo e ka se ko te pon lo no ba so yan so nu bo tin gbe jo to yi nu kan yo e do pa jere de me yo tan tan me ko e le na mo je me e ne hon tuto me eyin o sa klo beti khodo me ba to li eto ne ba di koro agbo kho me ton yo eyin nu taji o titen gbe ton nwe ne wa so bo mi na tun re me ji o gboji o han to da ho eyin o ha kwe do ton yo e ri so e te pon lo tun lo me ji ro na so yi me me lo yin o do no se zo ato le san idonu deji e wa ndo me ji un te pon lo blo lo ka fo nu yi lo do redevability li yo to si an pa kwe yo ne mi ka si hu te pon lo do kho gbo lo be me me kho e te pon lo wa mo ko ton ji lo ka dugbe me imele lo tekon bo fun ejo teme lele e blobon wa mo nkan ton e do atin lo tin gbe yo me ho ere dugbe peto buru mo nkan ton lo ka do nu ime ime lo yin odonu sezo atole do meji e tekon lo inu ye mo nkan ton mi ni do meji era so nu ye mo nkan ton so wa so na bo nu kon yo era tin e mi ka si yo mi tun era meji mi na do nu do propo o mi ton nu ye na me pa hwe apa hwe di yo e su su di yo ene we so sakari ali gboro mi re so nu ye pa hwe di tin lo yin Amnesty International ton mi mo nkan ton sin do
1: mi a ti menu to vi to sire nu wa mo nkan ton apa hwe e yin ku ton ton yo tin gboro so ye kan ye lo bo do nu se zo ato do propo ko e we ye yo lo bo ti to me da ho mo nkan ton yo lo Amnesty International o binin ton yo pon ti to me ton e su yin do justice climatique je e ho do ni so to re pe lo bona nanu yen ohuzu e kemenu mi ton eni le de yo ete e ka si hun tun ton ne e ka si hu wa nu gbon lo bo nu bi sisi na si hu no we ji joji bo nu kon ye na si hun titi ton ne we azo ete ka yin ye me e de no si so to re ton eni le bi sisi yo e tun do ji e ana ye nu yen be na yin tutun ton lo bo le kan le bo tin menu to vi to si le gbon be na si kururu ali energy yo e so nu wa mo ko ton so da yi nu wa energy sin de me on ye me e do nu yen do apa pe ene le yo ye wa lo bo apon nu de nu de le mi do apa pe ene on ozu ache e n pe to ton e panu kon ozu e ke menu mi ton le di azo e yin dem nu ese ton do nu ti menu to vi to sire pa ko we po to nu we kun pla o we ji jo do e kun pla ozu e ke menu mi ton le di sin apa ku yo ina mo jeme ene le bisisi nu yo mo ko ton sin o de me on mi kan ho bi o mera ko o dio doni o dagbe to e yo pe to buru na ro po e ye yin do ti to me da ho mo ko ton e yin Amnesty International national Benin Yemen
3: mamoro egbedion mebi londo yuzu supo abi je ogbo wenu abi ji pereja otorongba me abi ranzan sachet noue maroanzan ko do za hole ponu supo supo mi tuno ji nu ranzan bo de jile wesivo fifa yuzu na igbon tuno agbo wenu pere enu ebi se kono do ofian me do ache yin gbe toro poton ji o we ni on me mi de sin boze tito me de boro kwe aton kwe ne me mi na gbon fidin lo mi na do horo mu ko ton le ji onu egbe toro poropodo na blo bo ninu eni we na jacho ni na korizi yo bodo nu e to ganle na blo podo noi zokwe no ro anthropy le sudo na blo ye me no tuma zoro to melen mon coton leon yo mi na do horiji bon noi mi to o me yon plon me abi nuzi.

0: chowe ya lo pade wede le nu e na je mutunde le na weji bo je mutu e je mutunde le na weji o tundo khode do nu miwe e de ne hun kan li epo me po na no pe pe yo e na no do toy e na no pon wa lo ton e na no pon sizantan de na no bon be e na nyoniye no ten ton ton le biyo adona no pe je pon hun kalion peto dona yin e ka dona yin kalion tata jina jere na sekoti lo be na tin memi tani te wa ye yuna kanin te wa o sakari yuna de te wa ki me da ka yuna na ru ko no de te wa ka yuna e de ko ro ko vitale mina yin kanin ko mi tonje mi na hobla yin kanin de me ha mina ro ho ha ya me me he mi ali kanin ya alo gle mi ton ta che kanin na no nu mi ya sande ti on no kambio lo poro po mi ton le ni blo mi de do ba ka ya tata je na ru ko no kunu di de ka de o bonu me de le do ani ble de do bonu hun kan e na de kunu
1: mo we na ru ko nu e na chen mi bla chen turu mi ton le do no kan o chona be ho na ro pe me fi o mini monodo mi dele o mi hume bio do eno chimo nu mi do ai mi tomero mi jenti na do nu yero ji me ni
0: ye ba ti le de ya
1: e o do ai kuma ji fi o de ya we so mo do en te to kanji do nu amo heavy o nu amo heavy o we nu ero gbe o eno do asize we nu heavy o gbe o eno do asize nu do heavy o ka ku o
0: asize
1: no adui asize we no adui we no ni do etun ti me ni o kanjia lo nu etun ti me mo nko ton ele suo iru asize won adu we a e si to khe si ni
0: e o nu e ma o se ni nduru ton na ya
1: nduru ton na o so ni o nduru ton
0: ne no nduru de ya na du be na yon ni yon ne
1: ene
0: ene
1: hun nu mi ko si fi ne o mi na roji me de gbeo eno aduyo
0: wadideleji
1: nu amatun ro gbe onu dio hanovije tun ro gbe onu dio edo alode we no kula lode maro emi mo egbe tin bo evo bi me do kudo emi ton novije kanfla eru kana yin weru so nu amatun a tumo me amaze yodo nde egbe tin a bẹ́rù gba tẹ́ntì bá mo lọ mẹ́lọ̀ tí ó gba tẹ́ntì rẹ̀ ẹnu tọ̀ bọ̀ àfi ẹnu tọ̀ bìnú dá ma mú ẹ jẹ́ sọ ànàyẹ́ mo rò fí àmà lìn tó wa ànàyẹ́ mo rò fí ni bó nu ìdọ̀ jẹ́ mẹ́lẹ́ dọ̀ ìdọ̀ nu ìjà dá àdìmítàn ìjà dá ọ àmìwẹ̀ ẹnu zé bó dùnú dáná nu ìka yà kọ́ lọ.
0: Adi owo eno do
1: kro na gaji no fi ho su podo nu e ndi sanzande nu ndo jimede gbe mi fi nu ndo amaro mede so huya unu ponwe nu amaro mede so huya ama yonu ma ama tuno gbe o nu mi mawe gbe o mede so huwe ya no vi che gbe o ni ma yin surprise nu yo gbe o ni ma pacha we o gbe o ani ma kamero lewe gbe o di ajoro gbe o ero so wa edonusu bo nu ewe edojimere ezi ati ropo diyan ati ropo eniyan eno mo fofi na bi dede me
0: mo
1: e ka se fofi ropo o eno dozo ati nabire ero fore
0: eh
1: we dey for fi eno di bo zeyin fi ati huhure o be bi o me le bo yi o se termine enu bi pele no fi che nu atun ro pe o ro mo ana se bible to e bo na tun ro gbe me fi o me dey so we e we do ahosu nu amono se we dey so we ya mo no re mi we ti

0: Novichi hove tia. Mawe ti. Anase Bible toi. Bona hon Proverbe 29. Verset 23. Et là, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et c'est la gloire de Dieu. Winde wero, nye djenwe, nye djenadou, nye djenanyona, enanyonu medea, adou fideti. Bo dea na blogon, bona hen azo, doudou ten, blenou no zotoy. Dea na blogon, bona ou no zotoy. Dea na blogon, bona zindo dobe mana india, adou kanton kwe. Nou yin do atundo, ou, heavy yo, enon do azizen. E ka kwa azizen we ron dwi. Nou a tun do jemere, ami we no blo adi, e ka leja klo ami ene yon, adi we no klo na, non vichi. Nou a tun do, ati yon we ze, ati yon lo polo te yon. E no mo fofi nan bide deme, fofi ene yon, e ka se kwi lo poge ton, bo nyele, bo dozo, bo ze ime yon, e we no henu bi ple yon, an a tun do jemere, nou de kou so hu, akuno do ay kumaji fi yon, bon we ka na mi o e na mi nu pipe e na mi nu nwe e na mi taka bo mi le do zo mi an le do asame ya mu an le hun Matthieu 23 verset 12 ana hun Proverbe 15 verset 3 e ni ore bi sese o e do horo me le so wewu we ni won do ro pe nfi ro me le kuna so taga e mi o e mi le je we mi le je mi le je we ma o ni ma lorun o ma wa ja ipere o a lo tu o we le na la ga ma fo we le na la ga be no je won e me na bli me o na ru ko run e so no mo no vi chele e ni o tun ma ma ha mi san za din cho na do na ru ko ndo kan li eyin yin wa na ru ai ku ma ji fi o kan li le bi o e wa nchuku to vo do le chien
1: e te o
0: na be si no Nwendo, chuku, ewe adu. Bwana chuku, dudu, nwa zanton. Ekbe fwe kande yo, chuku ene yo. Esuna lon gbede. Bo, nde na dala ututo ya. Eka suna lon gbede. Bo, nde na wawe yu kuma jifia. Eka suna lon gbede. Nwendo yoro gratitude do kwenye fi. Ewa nume betu, chuku e. Adu konu. Mo wa nu beto beto ma na tunu eke asi wo kwere ni ero na tunu e pere ya gan me yon ni yon na se ko wa je han ton je na me ka bari me bari ba no awo no mi che wo ba we ndi sin aso tun mi e na ron tun e ganji sin na ro te bari ndo ta me ndo ta ka bi nu ero gbigbo yo ara je kan ton mo na do bi ni When we yema doa, gany ni yome yon, enu mo we, bo wenu yin alo doi. Wenu do le blanu. Anu biyo, le blanu me, nukun, ma wuton, enu wa le blanu beto, anu biyo lo bezanton di. Amo gany me wa yon we yere so ton we ya. E kambe lo me bade ya di, nadu konu. Chuku no do mon kpiri ya. Ana duru chuku nu asan ton atinma nde so ko na wa ira kuma ji fiya
1: no in chuku en to ya na abi me le voto ana
0: chuku en to ya aha to ya yin cho ba na duru
1: bodo ko to egbe ene
0: asina duru chuku me le voto ame na wa iru to
1: aha
0: na du ko run no po jo to jiche
1: mhm
0: bo nu ene yo ero pa cha mi ka je bi
1: leto
0: Oui. Now we didn't know who was or hammy. Bo undo unde bawe. Gwa madi ba bedo amaru. Suni tomato boka yi ze. Ze o matune kuma huwe. Bedo edu e gonton. Mama edu mi gonton. Bo bon ze moto che posho febo. Bo mi dito. Bo mi cheto. Enje na we o gonu ze don. Mo na we we du awiri ba wi oyun re pe kaka mo na wi to e lo diyan amana na mi ro mama na na wi ya mi na sawe Mon an san mi. Era mama na san mi we njana we. Ono na bi akara san. Era cha ki we tari po nwe. Mon ro na ho. Do awi onyo re pe ka nu mo ku le ton. Era ko je we je tin. Mon ro eyan. Mon se ko ni bo ho awi o. Ro e ba ni omo nu yen wuli ale yen ton. Bo ka se awi o do nu o me. Na we o era mama na ko do mi na wa so pe de ha do nu ko ba. Mon se do nu ko. Ni po awi o po ku do. Mi je o se si a hi o to fi on lo governance mi no te wo ho we vi ni o mi ho we vi nu a wi ni bo so a wi a we vi ni odo a wi o pa bo klebi nu a wi o bo kan ki pe ra pa ton mo fe do ra wi ni o
1: na du e
0: si era du e si a no vi che mi me no zon ti o kan ni a anu ama yin wa nu kan ni a ka so yin wa nu ti re ku ma je fi a ni pon awiye ni oboro awiye ni ocho e awiye ni ona du fo evie ni yo e donu kaka mi je te yo awon ti ton je wa
1: eh ni e kuro no ton e ko ne o
0: e na du trolo e na du hun mo ro ti me de de no do nu pe toro cho ho e de mi no cho mi de ya gbe to e bo mo du du e ni di be ke ni di an du trolo
1: trolo
0: no vi chele kan ni ero mi pare o mi no po kanrin o lesi jijo bo nu kanrin si jijo ninu juro mi no kanrin si jijo eyan o gbe to si jijo na aduko e wa so nu a ko yen ton we o kanrin po won
1: abi
0: aya gaga kanrin kanrin teme teme ro po se bi danje amana mu nu esi yin danja le won
1: ayi men wene o
0: po ka bo ndo pere po ho be si do si gan ni o mi de no te wo blo nyo bi sisi o ni mo ro ho ve sisi e ka so ko e vi o lo fin eni yo e ma du re e ken de mi a ka bo mi a ko e le so e je te o bo le so du ni a e du wa e fa kuro no to e je fin e me du yo e wa je fin e mi yo e no yo ro e ro mi yo a ndu nu a ne gba ma ndu nu a du pe le bo bo do ho he wo kan ni o e du
1: Edu.
0: Edu tururu.
1: Eh do kuro no ton ehun do a ma tun na mero popo do won aton.
2: Ganji.
1: Hun.
2: Kan le le yin tun mero popo.
1: Mero popo ne. E we so mo de ko se jo we kan yan. E tun do ko ku me mi ton.
0: Edu wa me. Na ru ko n bo pon peto. Peto na du wo no ja we na we. Un ko din le yo. Mi no ro kan le si jijo chuku mi no yo gratitude do chuku e nu e no yo ro pe o chuku e na ru ko nu nu e do akayin peto bo amate tu kan le debu si o valeur amatu nu eyin amatu mele bi ro chuku ye bo yen sun yi chuku ro hwe bere pon no vi che bere pon e roji mere ma wode suwo e gbo asunu gudu na o po ru po atoku ni e do me tenele pepo le lo ana wa da kire kun ma ji fi buna ya lo gudu pe mo fi chire ana wa da gbe buna yi alo gudu pe chukwu ni maka yin gbe to ani bo ko ka ni duru nu asan ton bo e fo un ti so si gbo we do we nu e yeru finele yo atigba eri e mo do me lo ba e no wuli ade eri e mo je meji be ro ka ho ton bi ade
1: ado be si pe bi wa ko je bo ri na ji o to to ton na ko ro apatan bo pe de bunu anu yoro to to ton de wo eni ko de gude wo ana ton ko de bunu bunu me de bu e wa bo e do leko bo ama leko bo si enta bo amu era kon kon to ye ni o ade ji de wo hun di donu mi be ade do ye mi ni chuku
0: chukwu ndagbe na no fere bigbe ego si no chukwu yin o nu dagbe bo na no mepa enu pipe bo na no mepa e kanli de wa dagbe na eno tunu me kaka so yo ile aduru pipo me si an lo ko ale ho ile du hon da hodi e wen jama kai ohun da hore be ma ohun kai kun pa podo osinpo ohun daho bo iyan lo chiun mejito de amo ero finidin ba moro do ndeja gbo emi yan enu yawo iyan kwa nu emi enu no do no ni gbo emi ya ego si fini yan do gbigbo mi yan mo jewe e mona lon bo nde na gbo ya ni edo mele fwe chowe katun o dide na aduko ndogun ye tu violet on ye tu signal
2: we do we de
0: do kai ho de le mi on ye tu wa ye tu dagbe do chuku me ero ma se chuku ro ko wo chuku nu dagbe wo chuku ro fire yo ero me de no bi ofio gidi gidi ya
1: ene ro wa so wa so wa ero mi si tu
0: no bi chele mi teto no da ho en jama ka mi ro san san ti toro mi tole mi ro kanua mi ro fanua
1: gbangba hun
0: TikTok si mele mi ro TikTok oja mi na like mi na partager mi na aimer mo mi no do aye mi ta
1: mi se do favori mi tole
0: mi favori mi tole mi bonu mele o supo eton ni ro kan ni mo nkoton ro hwegbe wende amoroji mere ero fini on de kusi gbo emi ro gbeme de wo mo jewe ro gbigbo me o chukuro kweto egbe yo nu e gbigbo nyara kan o nu e bi o kwe o gbe troli o menu koto eno mo gbigbo nyara kan wa chuku ana mo ina je ri hoji ene sakaria le gboro se an se ho ho ho ho ho ho ho ero mo se yo meleno tuwa inu veduro nde po wesi nu ajija yan apun ganjo amo ina panu kon fi o fi eye ode o fi o ina panu kon ma se ho ho ho ho ho aje mo se ji o emele le tuku le tin ho amo nu edo edo ho kaka bo ye o ma ya ina je le lo ji ina je le lo ji Mona jesin kidi broji, mona je tami miji. Chuku de leti on, eno si enu ye kabe eno lile. Amu ena lile. Ika eni lebi wale, eno mle, me leti on afino. Kosi fine, kosi me teba ble kari. Nwe ble de fine on. Chua an chue dobe eno vasa o so yifu. Bo aso de we ye be. Aso de we ye be. Fide ye mondo o, o ye ke. Fizi ane debu da ikuma jifi bo si monje fi o a. Non fi chile. E si en. Esie do era monu ya ya sedoli no bi se do kilometre nu ayin messi chuku eni oto bo aja hwegbe o we ni ado kaka karo futu eji o chuku eni o ko se wa weton a mo chuku eni o ina je hoji ho ho kabone ho ho kabone no bi chele mi ro chuku mi ka tun de utu mi ro chuku o a
1: o mi ro chuku nu ajoto Ajoto ma wa kwigbe o.
0: Eh ajoto kere ya no bi. Chuku ro kwe tegbe o. Nunu supo ni ma gbo e. Ro ikun ma ji fi o. Ro nu ero yesi me o. Wo ya mo wa. E ye ka mo. Enu mo nu sedo. Enu se wanu to sedo. Enu. Enu se. Enu mo. Nu ato ero chuku si lene. Eno wen, eno santi.
2: Wan meton.
0: Ene, sedu lo zoge. Mwa twen la si ton lene. Eno mo, eno se. Eno wen, eno se wan, mwa ton. Ovije, wè di adwo honre ni yon ha. E kala kpato e, bulu a zoe ni yon le biwa we, fwe katon ha. Na wede wè ti. Ko do ho mon koton lo we we fi pon ha bo chuku o chuku ton ero hi ho e gan ton me ero hi ho e ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
2: kan ton me san kwite
0: e ni e mu ro e be si ho mi tonu bo ro hi ho e bo e mu ro e kwe do nu o ka ka ka ka bo a je fenetre mi ton level o ho mi ton gudo o
1: me da choto ho we
0: Bible tete boy chite boy son bi pa pa pa pa bo chite ah eto epo fibi e mo ndia e ka mo tukwa yo we eno za e mo ra ki tukwa e se eno zeru tole ba du mo no da gale be no hi ho ali mo no yi e
1: mo
0: no yi e mo no yi we ah be kun ka be ro pere ne ji jo e di mo ka mo nu o ari tukwa e ka ka je fide e je fide eno za o ele mo lele pa ta fide vu be do tere ji jo ri Nweni yo, e jonu asa ton ro hui ton vi.
1: Adua hui.
0: Adua hui. De yon yon men yo. Mono ka hobi yo, nkoro mi ro. Tata jina mi ton ro fi yo. Nde bude ekpo mi yo. Nde bude hen hounu mi. Ba mi jakam yo. Mi yon bo kambi yo, mi na mo simeton. Me sukpatu, lwe yon mi bo kambi yo, eno mo simeton. Danda. An yo 01. 97, 85, 86, 47. Honye dole, bo abasime ton, bo kambio, anase tanda. Na yena lupo, 01, 97, 85, 86, 47. E lo tata nou de teyi mo, un chale yo, nou e ho gale yo, chukwa e ka ho, Eno chinu emi do. Eno chinu emi do. Eno kwi kwe do nwa eburo yiwe. Chiba chukwe ni onamo vivo wo. E ya aminu amo mena. Mena di donu. Mena di donu mlao. Mena di donu mlao. Ando. Na we ilo. Oh, hoe. Nwe jijo e gaini yome yo. Nuku weto mwa. Lindon tu e ka mwa. Chukwa rupono wetu. Nwe jijo e rupono tu ime yo. Desi blogon ene amone eri do rume ho ero adoteme ye ni ero adoteme rufia adoteme rufia e je kudoton mero hi ho e kaka je wonu e be po o e ti me chuku ene o e mu agbo amo fi bi no into mo je be no vi chere mi ma mo ro mi ma ro e mu no ye si me de woru akwa do e po mo tin o e si je kwede nle Wo me mara ba juno me le a le a ba juno me. But eno le a ridu ma so re ni oko o. Bo lo te taji na do mo bo. Mi mla yin kaka bo ni wa jo. An chite asun ropo.
1: Bo po.
0: Wo enu e chukuro ndo ro ko eto egbe ron chite mo ropo re te ejijo we aji. Mo e ron blo bon.
1: No no no amo no ki ho hu gan. Ana tun do nde je mo ro fe.
0: E chite ro ho to gbo to e tayaya o chukuno ho. No vi jele. No e mi do. Rwa gba mi ton sa o, mi tuwa. E siye. Nwi do, e na se wan lewe o. E o, abi e na beje nou mekpo, nwe lo jijo e, nwe le do e, nwe le le do kwe tu e, nwe le le do gbezan tu e lo fini o, nwe chite. Bolo, wan ton se wele yo. Amo e de su o, e no mwa gbokpo, e na lo ki hwe, kakaka bon ton ale bla o nwe. Do nwe ya mo le yo, e si jodo a. E no ki hwe, kakaka. Ah! Nwi do jemere akayi ganton ayi metre ton ho edo e kuluno ton bodo togun tetiyan wero pono ena gbe bali kakakakakaka bona wa kon to ero togun ene o tetiyan
1: bo cha pato
0: ene na ru ko ndo ne ena se siton ma le si siton mimiji Elo si ton mimi yo kodo wa edi.
1: Kodo edi.
0: Elo kaba donu wa eblo ropo. Elo si mimi we. Elo si mimi we. Elo yo kodevo donu we. Nou atun do chukwe mi ton. Akpo chukwe tu beje gande me. Eje ni nome de ya doji yo. Nwe donu we de yo. Adantu. Nou yi do che me de ado. Chukwe. Elo wa andi radar on we. Ewe zon bo bina mo lo jime de. O. Lo pono mi ton le si. Nwe ne yo. Yon zanu. Yon su po.
1: Yon tito me le.
0: Yon monu kunu je so. Ana yon beto di mla yi ye di. Yon a te do ututu yi. E te do ututu yo. Nwe zon e te ututu yo. Ye de otu. Nwe zon be te do ututu yo. Tuku e do honon. Bo do honon da ho. E nu bo na ha do kwek be ya. Nwe yon jime de lo. Ye na se nu. bon wero ji joe do mi wu le e na se o chuku se wo mi me petole mi me petole we ne mi no a se o enoko enoli e ye o e kana do zigidi ji e te to chuku chi o karo zigidi ji no vichi nuro gbigbo ro fo eto egbe o aka tun a nuro ji joe ro fo eto egbe amodona. When we took quarrel, moiny or blue, I brought you no made led away, I'll hook come your way there. I'll finish your posse the way. I told on the G where. I told you, hook come your way where. It tells you, Joero, for take me, I'll hook come your way there. Maybe one or two. No, me no, I ain't guardian. Ain't guardian, Calair.
2: Alien with it, super.
0: Alien with you, a super.
1: Oh, tata si na akpon do yo vole wa.
2: Ayi dere tun chuku sin se meme.
1: Pe gbe we.
2: Chuku ma. Amon
1: amon chuku de ro yo vo to be an tian tian. Eh, abi?
2: Eh, tian tian we.
1: Tian tian we bo mere le tin ro. Enu do po we we ro yi si ya. Ah, bo e ko no hen du du bonona. Teme teme teme teme bonoto. Enu to ju ku, enu to ji betodon.
0: E ka mo mi gan fia.
1: E o mi te garden o mi so do na sin.
2: Mm, kan ji.
0: Ah, ayo. E ni bo se o garden sin alo.
1: Mi te o. E atun amo plaque amo
0: panu
1: ko. Panu ko so do ko
0: je.
1: Attention chien méchant.
2: Chien méchant.
0: Bo me zo to de mamo mu je. E do i de tete e santité.
1: Abi?
0: Mwe ma fide ta wo ma si mo nu je gbede. Fide wo ma tu nu je. Fide ayi to e ma si igbere fide nuku to e ma si monu je chuku eni o monu je
2: na dile mi do pon do je mede no ran attention sion
1: méchant e je mi to
2: e je nse o mede won ran attention sion méchant do kon to gbo ji bo iyanu kede we ka ro do ku egbe bo mele o ye mo sion méchant o kesi no die bo ye mede no grabo no wa
1: kon
2: wa pe we ka bon kara do file de bu wa kaka yo file fine yo ye ku yo do mede ka ro asumo bo ti da ya
0: bon ba nu toro mi tole o ebi niye ni yin do dagbe bo na won ina chuku do won ina de chuku na na ye yo ye de si ne ya won ina de chuku no na me o gbeto si ne ya
1: ah mi de
0: o pe chuku no donu me o gbeto si do pe ne o
1: ah me ton le we ton me ma ton le attention chien recha
0: eh
1: gardien wa yin o fi den bo akayi kwere le pe bo mo le eno toju chuku gbono ma ko no do chuku anyi chuku
0: no suraju eno yen de no yo
1: ah beli chiko ah do pe na do toji bonado
0: ndo yo fo khonton de na yo nkan ton a
1: ewo
0: bo egbere mi kuna ji fi o gbere te ore mi kuna ji o bo eyi kanrin e kho chuku bo chuku eni o bo epo erun bronu bi eno e da sume edu asuton amo chuku eni o wenu blo nu bi ni epon ji fi kaka ba epo yan ko
1: eno so ni be no blo bi ni
0: eno blo nu bi ni epo epo na yakimi eji jan yo chuku o we
1: eno
0: ene
1: eno ekuraki
0: ene bunu to awuni bunu wanu ni bunu bledo eja ton buna wa tobi to mi fi o eno so lo fi eno so do bunu sunkwe mo no eno chichu o eno jo do ko wi a eno yi sodo fio mo re no ti ti enu mi we akweda ho ri pe todohun e ka leko eno wa na ru konu e ndo jimede do de e ma ji fia e we e ma ipe to kan ji re ku ma ji fia me e ipe to kan ji do yin mo ni no me ton ro kan ji be ipe to kan ji bo yin wa nu pe to chuku o won ina de chuku o no do o e khle be do won yin na dagbe bo do won yin na pipe nu amode no traite gbetogbon ah na du konu
1: oh manel lokonde de sakari
2: ganji e do nu ni na ko di blai kwe kan de motion mando en do jile o kwe kanin e kun mi sin o nu se do me alopade me bo nwe ne on e ma te yin kanrin ne we a o do ji mi kun te sunra de we lo nu ka je yo do kanrin eko sinfi eye kubo mile ayin kwen kan motoro nu mo ko ton mendo ali energy
0: do
2: kanion
0: chuku le no se to nu e o ma do etero fini a continue mi na kwa plonu ye nu chuku no se to nu e o mi na kwa plo be na se e no wa wa ene fofo do ni bo gan me onu do gan ton je na yi ma o me o chuku ona ku nu e toton blodion me le ti me dan ye ge mi si ze vite si nko jonu kanlin ya na rukunu e juro mawo bo juro pe o mi na che hoho si aliji
3: e wa so ma le do di do mi chenele pe kanlin enele o de chuku ko do pe kanlin a wi po de ye no chon lo pe ti e
2: yo chon lo
3: o ama mo lo me si wa do ho de ro fi no mi mo kuno no mi do a wi si o ni no me wu bo do mi chirele eyin pe kanlin ene ro pe to egbe bo wi pe po de di wa na de o bo nu ye e o mi ke klesia nu e na ko ma mo aba ye mo bo mo do mi chirele ah Nuelo kuyi nu dagbede o ara modo nu apato bere ko sin fi na chi fi ne bona dede nu sin bo nu onai mesi kuno mi do fi bodo nu mo ko tonu mi hun azo e kan le ene le no wa do hun do ro po me yo ke kimi ton le tun atata jira
0: ye tun ha ye tun
3: me na tun le wetun
0: eh o me ka me na bide ka tun me na bide tun me ino do chukuro pe gbe do e ma wa wa nyanya denu ye o ye ma wa dalon de unu ye ko eton bi o nu eton bien materiel we no venu mi de do afrique we yen wa o ni ma gbe o mi de ma wa yan nu mi o ro etun lo kan le ni le ro aggressif no you know te do me u ro bo no le ko a di de no te do me u do agbangba le ba mo ro nu mere ja wa yan nu o you know te do me wo mo je we ro pi gbo me o e no te do me o ka bo nu do e gulo o hun o we no ko ka be nu amoro me lo tuku lo di on de ka we ami bo ti o e ka ku e be so me nu ro kan ni ku o e ma safo e ma safo do ku to we ku nu e ro na wa we we o e ye mo e ye mo e de no mo ye de le no mo e be so bo nu yo vo le o ye ja se nu gura do mi o livre me no se gura do mi
3: mi do mi de
0: no ka nu a mi no hanu ai de no hanu kanji mi de ka no hanu a e we zo nu lo de don le di o e do livre na bide na bide na bide me nu nu mi no ha o ko se ye lo de na le di o wa chi te ya ni le sun ha we ye sun pon we no bi che le
3: e mi le mo ye me yi me bono wa bono yi to to kan le so wa to le ton ha mo ye o yo no le tinu keke nu me do kan le si aliji kani do poro ko sin aliji e yoro le tinu menu medo aliye ne onji amo tuko horo mi de ti han end of flavo amo ton bo un tun de le tin mi ko yiro tata ji na ina ti men mi won tun de le tin bonu eje gbogbo jiro ko yo gbe mi an tun lorun le je anje
0: lo chuku ja bi ya jiro ko to egbe o ara tun o meja ku ne emi daddy do we anu pon mewe mi de mi don tiro e rufia mi ka ron ti pa jere we ya nu aje siseji gbe ja fi gbe do jiro ko to egbe o e ma kuro ko to egbe a kra le an sero fun me abi an sero kati o
2: e ne kati o me
0: gbe ye o e kuno tunu eni on le edo na yi kan le dada lo ko egbe o edo na do kan le lo ko egbe dada
3: tata si na do edo na do kan le o ko egbe mi bi ka ko ho ai kun gba mi ton bo ko sa ko mi ton bo ko de me ha mi kha ya ho mi lo fide fide bo ne mi ha wo yi kan le ne le
0: mele ruru kha ya be mun ru chuku po chuku chuku an ko do mi lo nda gbe
3: ena blo kanjani ne
0: e o nu e ko ro pe vi o chuku de leti mun ma do me bi
3: e ne klewe klewe le
0: chuku de leti mun ma do chude de ayi chuku gbon we no gbonu me we ni a se pe vi ton a pe o gbe o ena ma do me bi bo nu yi ko de bo hon to gbo na nu fo o bo chuku ano ton chuku de ti mo ton mo le ko wa
2: ganji
0: nu avè don blo vaccination ton ni yon e de non du me ya chuku bi e non du me ya nu e ka mo me bo te do me on wo chuku de le no mo me ni le bon te do me o ba mo e si ze adu ton bo bo do afo ton wo e na han du itro lo wa e na ze adu ton le bo bo do afo ton mo ra je di donji mo ra je di donji nu do me on ma be reason e nu han du me on e si wuli me do fi dopo
3: e vlavo e mo nde do nukan pe e yan nu me o ha pe
0: do ete
3: e do ete e na e do ete
0: kan li hodo mi de fi
3: e do ete
0: kan li e hodo mi de fi bo do kan li chuku hodo e e do de ha lo ye ji adu o ku commune pe ho hu o wo na ro wewe bo do gbara la ro de bo do gbara la ro le bo chuku ka ro fi yo ego si fine no jo melo si hanji ego te amo na di satan e no san na ton je kon to ran no han to ran
3: e wele ko echi mo e no to fe no chuku ene le e wa wuli bonu chuku ene le bo toto no do aso to
0: toto do ran aso
3: to yan to ni wewe wo no do nduru ton o tan yen ton e na nu a nu e na je kele yo toto no ku pon e eji eji ene yo a hen na dodo o pe ogbe mo e ba mo a pe me ton de sugbe we chobo e ka le ro mo bo le fe me de le me bo e si ni chuku o pe ton gbe pe ri a tata jina e fe me de le bo fe fe no e ni o ta
2: e de he nde le bo e no e wa ku egbe turu e na doji a
3: e pon e kan du do ni bonu e bu o pe gbe o mo e gbe
2: mo
3: e no le i pe ne le pe lo
2: a mo ni kan le de foro chuku o sin teme
3: e ne e lo le kan le de foro chuku o sin teme o kan li yon pe todo na yin kan le do pe mi ton le gbe mi na modo mi tirele kan fran papa we a kokoro we a asui we a o toro toro we a ada modo merele si pe gbe jin we e kro yin do po pe vire bo kokoro na de me nde na de me nu ye dandan mi mo no kun che me a do me ko le na do mi tirele ada do ko to ile o ma gan kan ni mani de me pe de o
0: oh,
3: me jeme hole
0: me bodo. No me kaka. Wo e no me kaka. Bo. Heavy ya o. Esi. Esi mi do.
3: O oh, terra to ya.
0: E o. No vichele. No po me. No po mi ta. No po no mi. Do papa ho mi do ene di. Papa ho gbe nu edi mbodo. O ko to eji han gbe we.
3: Me tun le tun.
0: Nda gbe ta won. E nu yan yan de ya. No viti kan ni hodo emi de fi do ado kweto yo amatero kan ni so po ete no pogue na no mi ba wa dagbe nu
3: e ayin kan ni tantan ase yin kokoro ase yin tebo lo a kan yin kan ni do kweto epe e yin hodo so ado kweto ya tin pon bra yin kan ni de me lo mi te ma e ka e chi mo amo e zo wa tole do kan li sian li jile e do nanu tinu menu o menu to vito sile bo nu e do kan li yin yin meyo to vito sile do na mo nu kunje wo e yin mi mo nu kunje mi na tun na mi je gbe to ko na na yi ma yi kan ni pere o
2: do won e no adoro kan de le me no e no le bo dile me la ho dogun tin
0: alo jo e
3: alo chion me ji pe oton keke o
0: kan le se ton le onu mi pon se se ton le no yaya kan ni bi
3: akaro kan ni yiwe hun maro kan ni yiwe po wonu e wa po won ase da wa dame lo bo se le wu ni bo wa de ton ni kere o no ponu mi wa ton le
2: kan ji
0: ana ja yi kan ni pere e si kokoro kokoro view e no yi Mo na do bu ne mran to ekun we
2: ma so da lo to eji
0: a ko su bo ro gaja gaja bo ko yi do ni o ba we de ko we se ve grand berger se ve se si je je be te
3: e ne o e ma
0: devi
3: e ye tun da jo to wa na ya o pe o tuto
2: e o e ne le o e no lo mo ze inte ami aja me je ni ya
3: sa me je e do ga me no je te yo e do ga me no je te
2: o tun ku de su pe to e da ko to o tun we kan je me
3: aka yi pevi ton bo toju pere su lo bo pon do a lo to eji yo ene e na segbe nu
2: e
3: ene bonu to ton wa pere bu ni o me de le tin bo mi tun lo mi je ye no pon nu do ye no pon nu chuku de le ye mo ro gba finu pon wo na we yo e ton de bo a chuku de run ali je gbon we enu be bi bonu a toju lo bonu ye ja e ma yonu ye a eno le pula ye so itoto eno wa so kon bo eno toju ye bonu wuli bonu ye be eno le be bi a kwegbe bodo chuku tenti pohun lo bo chuku e bodo mi jere le chuku ku yin nu bo ina joto be na do aliji gbon o e ba so mi ro yi ye bo mo de bonu akli do be de wu bonu de do asan de je e bodo e joto eno pula wa lo bonu a wuli bonu bonu pula itoto kwe be no wa so na ganji a ma tun lo mi je gba finu kun yo fide le tin bo kan le sinu ene le deji le ya bo eno do pipo bo toto le o egbe tin o ye ro po di mo do aso wa bo do perfusion to na bro eno blackalo eno blackalo no kan
2: le e won ya for we e blarin
0: ye ro fide ono bo bi
3: eno wa so no
0: kan le kwe we de ma yon ye ya no no wuli bo na nu yo veteri ne
3: bo e wa o
0: be re mi chawe o ama ya wa che nko fete ne che tun ye ko so aye to chowe wa wa ya complete
3: bo ye no do aso wu bo na
0: ano ja so no damron ame o eh o nde wa kan che so ono ja so aso roko
3: uno no do mi ye khavi de timbo e ji bo to nde no blogbon bo na o yi bo yi be khavi ne le o eno na ye bibero bonu bro le bi bonu na bibero bo yi no nu pere bo no san pere o eno bu ye to nu me bo oh me de le ti yan e ro bo nu kan yo ka bo e ti da ma kan li we an de we no tuto ero tuto ero do ko
2: amo me de le disu
0: na le ko ye kan me bra to pe nu president mi ton taran a na to gbe ni
3: beto
0: eto atingbon hon le to teme teme mi de ma to nu e yin vale ati to nu lo ma ka le se sendeji a e na le kon atin ni le
3: e wa se sendeji a me sende tegbe do atin si ali jira
0: kabi
3: sende eni ato ne me bo toju ne me bo e suje fi aka si sen mai dodon ja tichin segbe ya
0: e na cheru yi
3: me e pon do alo eni oji podo chuku opon eno e dida chuku ton pon ran wa bonu jo to ku bonu je mo to le u se kunji agba emi re to valise mele o e na je si se kunji ji pon
0: e tere wo lo le ko ama
3: e tede wo se mi je onu e do mo ti amodo
2: mo ti amodo
3: mo ti amodo hon gwenen meto manel ena chenwe amonukunu je o kwe kanli enele amonukunu je uta umboro nunu keke si aliji
2: jose z h enkwere ton yin eye to pe nu mi boka kikan bi lojele dile mi dokun tin lo e nchuku wa je afia chiro zan me on de nu de no en chije to yo do awide sulo mo flafo nu e lo wadu afia we o e lo do mo chemende flafo aji ko cambio eri do apa hoye ni ko
3: cambio
0: eri apa hoye lo bi na cambio mi do nu yin nu ya ya de tin bo a u kan na ya firo hwe gbe me a nu kan ni ya firo hwe gbe nu o ko re je
3: do ni
0: ya u chite
3: ko re do nu e che we e de ba ka pon wa lo ton o pon si san ton ara modo mi chire le a te de u ka ka nu po je amu
2: nu po je amu
3: nu po je na ho bo
2: bloa e to gwe mi tando e na chenu
3: de vous êtes formidable merci e na chenu e gloa bo e to ji e ti do mere vole do patience
2: Eloji me patience kutu eye to pe nu mi do jile medile tion ye no pe wanu chuku alopade do hwegbe milede yo mile yi chuku khoxe atole yo ye tonu nu me chuku obo chuku oku do ye te babo nu chuku
3: oni ewa so pondo me bi kuno ba o ewa so pondo ado kweto egbe yo anayi kalin to
0: gaje
3: amo ado khoxe ya me yo
0: eno
3: pode u
0: eno
3: pode u ta
0: o me bi no tu kan awi ya diyan gbetoro lo yege awi ya mi go fi anoyin wa no awi ya mi anu yin wa no awi aburun amaka yin wa kalin eti aka yin wa na
3: ebi le kuno ba khoton ho
0: mi le tinu ba khoton te bo a etu on da gbe awezon ye tu ando mi le de ya wi ro kho mi ya jaka utu de nwi ya ya
3: e ne ajaka
2: ajaka supo ho
0: ajaka utu de nwi ya
3: attention she be shower in the home eh attention ajaka do te Eh ya wi yo ajaka we
2: ajaka we
3: ajaka we e so tun de bu se
2: ajaka la go sin ho me wa
3: eh ne me de le kati yo mo me de le nu amu yo vule bonu amu awi ton le le ye ko ikunom la yin
2: kanji
3: bo ye do san ton nu ye bodo kho ton nu ye ndudu kai ton e a no fie ye no po
2: e ka do mo do fi de le do bene fi de sume na
3: e me de le do
2: wo na e abio ko itan gbogbo mo chuku itan sin ni no
3: me
2: o
3: e
2: o chuku na jo bo ko e me
3: no no
2: e yin ye ze ndudu bo nu e do chuku sin ndudu we o ara tin gba we
3: mo we
2: e no wuri bo na kaka bo gan we me jo na ze do ni le bi e no klo bi bo a a
3: e no toju
2: e no toju e no toju ta mo do fi de le ye tun
3: e te tun we na le wo no chuku wa e te tun e ni ve ro ko gbo bo ajo tan choru e da po wo Obi se se fo edo chuku eno toju chuku e boko no do toto eno waso ene le o edo yen itan le bono tona bodo amasi itan le lo wonunu ba na toju ablomo ara de jide o awon mo o beneto e fe yi no se kwero po dote kwero po me edo asan do po bo chuku e yi chuku boro sadi egbon aliji aliji ene le e o de po ti me da yo ana mo pon aliji aliji bo suku no e gbe ti so do mo a edo wuli bi Eno wule bi e ya ka ne o bonu chuku do ne na do siyan tro lohun mi toto we do edo asande bo eno do pona eyin chuku a asan we do tutan a asan wa tutan a eno ton e ka yin do e wa ne lo me re wo tro lo do to we aje do to we e ton enele o ye de tun le yin wa so ye ton le gbe ihun ko le pe ton eno de chuku pon poro he chuku pon do ko gbe a eno wule bo na tata jina
0: na ruko ru na donu mechire turu mi tole mna TikTok si mi alero da gbero chuku me oni mi donu yi ni tu akara ho chuku ene yon leo akura ko do fiteri ne sin kwe
3: ene
0: amado amaise o
3: ene
0: lo we ne o da gbe wa nu we o mo ti o ya manado ai ton a bo pe to si wa be si a han
3: ene
0: o nu eno yoro rajo eno hu me we
3: ene
0: a si aro da gbe na wa nu ho we we de we bo le a hu me a
3: e o
0: nu ama tun lo mi do fete ni ti kwe a mai chuku oko
3: o na toju wa o
0: mo na toju a mai chuku oko
3: o
0: mi ro kwa se ni a
3: made o e ma nawe no
0: se yin na e bele di de conseiller mi asun ro ponu mi ma do possibilité bo na kwa chuku ola fete ni nego bo na suivre ye a mi ma ho o lo mi si le a ze kwa mi to ho kuna
3: e wo so bo mi ro di do do chobo e na yin kan ni e ne le o e ni do kwe me ton gbe bo wuli bona lo bo toju edo khoxe ameo ene o kwe kan ye ne we ya wi o ene o meke ke tun do mi je eyi kaka ina wa khoton me awon e pon kwata kwata iro do tun
0: na ru ko ru
3: a se ko da gbe video a ja ho eyo a ja tin men mi
4: o do mi le bi e so pe ko na fi ke ali ko lo ko de be so pe se ta ti an lo ko de be so pe na lu ko lo ko de be so pe
0: na che mi
4: ko ko si a pa ko yo yan lo ko to
3: e na che nu e o wa so mo do pe itan ba ba a ma sa gbon ye pa we mi se gbe ton fu ye ku ye n te wa de nu
4: ko wa
3: e je ne ya
0: do ko mi
3: so mi
4: o e lo ti de ali gbon ti de ta mo ton de kan ni ran yo me ko ti ko de wu
3: eh
4: no bo e o de yan tun lo e mo to ti mo ko ke de video me yo oh eh ya ni be po fu tun mi run a je fu ju ade kokoro nu e kokoro ati mu e bo mu a ha ti yo na mo kokoro de e di nu e ti apa we ne mo ko ko fi ki yo a ji ne bi a ye ko ko ko ji e we ronpon mo to fi na bi na che ko
5: hmm
4: e lo to ko ko ji e ji ku o a si ki lo li an gbe ri ja lo ba ti la
5: hmm
4: bo e to be in de jibe bu la li jo
5: ah
4: e ne bo e ne ti ne
5: o
4: kalin si apa ko yo na lu ko ji lo fi ko le me dire
5: hmm
4: bo kalin ti ku o nga ko ti so mais efe ajapo le
3: ah efe bi te
4: ajapo bi ya me ajapo abo isu le
5: aha
4: abo isu le efe mi jere
5: hmm
4: bo blo kwe kwe mo kunje le yo ko ro ha fi risu alo e no ku ti an ku re an ku re an ku re yo ko an lu fi ton e ro ku jo ti pa ti pa mi yi
5: hmm
3: efe mi ne efe mi
4: le ben di wa awiyo no se be jire agba awiyo ko be nda ko desu e
5: no
4: nyarun
5: dada
4: mo se mo ko lo ko be
5: mo lo ko be ko
4: se mo tun adu sun lo ko sa un ibe su papa de su e lo ko awiyo e yo ma no jibo ko ko fun tre kite o ba
3: yo pa vule no mo lo bro
4: na yo pa vule mo jamia
3: e ni o ton nka kweta bia
4: boru agamo to fe boru
3: eh bro e yi me ho wa yo pa vule ko ko go sun
4: ah eh o
3: cha ho
5: me ho le suna le adam no ido
3: e cha ho cha ho
4: lo ku dro
3: eh lo ku dro ajao
4: awo je lei
3: eh
4: e kule yo de ba kule ton yi na ti do ile ya
3: eyo eyo
4: kule ti wa do ile o
3: eyo me ho le wa no do ile do yo po ma yo po fu wa ko pore
4: yo po wo yen ti do ile ya
3: eyo
4: papa ti de na do ile
3: eh ayin
4: mo jo fo ta ti po
3: ile na do eh ne
4: o ile nu gba ro amo ti de nu awon
5: tata ji na nyo chacha ngame so gbo abo ma menu na duko nu
2: eme
3: gbo saje na no me
5: ah iwo fo
4: eh gbo saje no so pa ara yi
3: ah
4: ah ati gbo ati mami
3: ah asin ba ro toji gan yi
4: o jo gbo nu akan ko si se mo binu mi
3: eh yo si se e
4: o ti ta o sai o ti ga
3: eh he he
4: binu mi ke ke yo da
3: asara asara asara po ho ti yan me
6: Oku kana wa ya be.
3: Ah, ite kana.
6: Kali bi eyan lo.
3: Kali bi eyan.
6: Eh, ni ya wi be go. Bo ti gro ta wo ni onu. Pa nu ya ki me maru iwa we.
3: Eh.
6: A wi onu wa lo pe pe mi do kata budro to.
3: Abo.
5: Mi ho le se
6: la. Do ko mo mo. Be do a pa di to ki me le no pa sa yi. Ah. Be mo bo pe pe ti te ji ni.
3: Yo.
6: Ni baba na isa ki da ti.
3: Ah o.
6: Pa wi mi o. Ange tawe wa ibo kata na wa investing.
3: Me yin na de le wa enwe.
5: You
3: wa
5: ni live vi so online e kuma ifi ogo de.
3: You wa ke da enwe.
6: Bo we go. Ta de o fi ni de me. E ye se de ni to mi to kata be. Bo we se to mi to di kata wa de.
3: Eh.
6: E ye o no blo ko ni no gbo gbo e wa.
3: Ah.
6: Eno gbo ko ti te te re ya pe o ti te bo no lo de o pe
3: bo no ipe
6: eh bo
5: o kanin
6: o me no mi ta lo le de re se ko tan bo nda
3: ah
6: to pulo wa won ni de ta to pulo
3: eh
6: e won ni de ku be to ta
3: bo ne
6: ah bo ni ti o ti me bo e blo pe da son mi popular ara fi poli se e popular ni se e popular popular na player
3: e ne
6: na play
3: vi
6: oni ta do block pero de dia tu ku te mo bo ne ze ni o ni o ye to je ko na ju ka
5: ayin pe to ba do kan mo le adun adun flowa abi adun adun ati do we ni ho kan hanu ni le o enu ai jorun de enu ai jorun de hun ati ro fine kabi sin eh ye mo sin pe re bo ho o ile suo enu je kan ji na adun ko nu na na lo kan che 01 97 85 86 47 mo na ro turu mi to le re yi sande
3: tata jinana lo canton o keke tin bo